50 Cardinal. Mambo na ntemo ou pessoa basa mukomera mwinji. Munga funa kuva pisinji. Vondisani ntemo maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mokatana, pionsene mshadini. Vodacom.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Zvadaro tamazuwa masoko makuru mukati munyika inonyikanje kondi michiputukizi kana chimaji kuvira Maputo zvino imasoko eduvo makuru umuno msofala heyo masoko
2: sofala no masoko ayo
3: masoko matsva anosumula zvinoitika muno mprovinsia